0: AI 留不住自己家位，我莫急着去接干子呀。
1: Nga kandaraba na vaivoshi Nitino valioko motrema Nga langera Boaz Makambo Omunyabe ore Nga langera na Jiste Bofis Mbete Nga langera na Marewe ye minyone Ebe ore Nga langera na Luang Gross Atijilie amanyikandera